0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Idemo do opštine Priboj koja nastavlja tradiciju staru skoro dve decenije. Svaki đak, prvak i njegovi roditelji dobijaju po 20.000 dinara za udžbenike, pribor, opremu za školu. Ove godine poseban razlog za radost, u prvi razred srešće čak 149 prvaka, znatno više nego prošle godine. Najviše ih je u osnovnoj školi Desanka Maksimović 55, zatim Vuk Karadžić 54, Branko Radičević 37. I lep gest Bratske solidarnosti, istu pomoć 20.000 dinara Priboj dodeljuje i prvacima iz Bratske opštine Priložje na Kosovo i Metohiji. Između ostalog, opština nagrađuje i najuspešniji učenik i najbolje studente. Ovi drugi sa prosekom od najmanje 10, odnosno 9, dobijaju jednokratnih 130.000 dinara. 50 dece iz Priložja ovog leta je o trošku Priboja besplatno letovalo na moru. Tako bravo, jedno veliko za opštinu Priboj.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!